حاجة مشدودة برقابنا حبالهم ما حاجة مشدودة برقابنا أدر المني مقيدين يا ذنب اللي مسوينه